0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman dengan berita ringkas. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengalu-alukan kehadiran menteri-menteri kabinet baharu yang dilantik pada 4 Jun 2026. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat. Malam Irama Guling Tangan dan Malam Warisan Budaya antara aturcara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 malam tadi di Ibu Negara. Pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Guling Tangan Fusion dan Contemporary. Di pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Musik Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Steer Live Band. Dan pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan pertandingan nyanyian 60-an. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar GDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai, Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Berita luar negara. Presiden Amerika Syarikat memaklumkan rundingan dengan Iran dijangka berlangsung menerusi perantara akan bermula hari ini. Bercakap kepada wartawan, Presiden Donald Trump berharap rundingan itu dapat membuka jalan kepada penyelesaian diplomatik yang mampu mengelakkan kehilangan nyawa serta konflik yang lebih besar. Sementara itu, Iran memaklumkan ia hampir mencapai persetujuan dengan Oman berhubung laluan baharu melalui Selat Hormuz beberapa jam selepas Amerika Syarikat membatalkan rancangan serangan besar bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Beberapa lagi mayat ditemukan di perairan Ceuta susulan kebanjiran puluhan ribu pendatang ke wilayah enklav Spanyol di Afrika Utara menjadikan jumlah keseluruhan korban meningkat kepada 72 orang. Pasukan Perkhidmatan Kecemasan masih meneruskan operasi pencarian di laut bagi mengesan lebih banyak mayat. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya Perdana 1 tengah hari ini nanti.

Baik, sekarang kita akan bawakan kepada anda perkongsian laporan yang kita terima daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi tengah hari ini berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari sehingga tengah malam ini nanti. Baik, Isnin 19 Safar 1448 Hijrah 3 Ogos 2026 Masihi. Bagi tempoh tengah hari sehingga tengah malam ini nanti diramalkan keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Sementara keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 sehingga 25 km/jam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 sehingga 10 km/jam pada waktu malam. Laut berombak sedikit di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Perhatian di sini risiko banjir kilat jika hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini ialah 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum hari ini ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang pula sehingga pagi besok sebahagian berawan dengan hujan berasingan pada waktu subuh. Turut dikongsikan juga dalam laporan ini, ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN, Bandar Seri Begawan diramalkan hujan berpetir, Bangkok hujan berpetir, Hanoi hujan, Hong Kong hujan berpetir, Jakarta berawan, Kota Kinabalu hujan berpetir, Kuala Lumpur sebahagian berawan, Kuching sebahagian berawan, Manila hujan berpetir, Phnom Penh cerah, Singapura hujan berpetir, Taipei sebahagian berawan, Vientiane hujan, Yangon diramalkan hujan. Jadi untuk maklumat cuaca terkini, anda boleh dapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau anda boleh melalui laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Itu dia perkongsian daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi sekitar ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam ini nanti. Pada kebiasaannya lewat petang nanti, membawalah ke awal malam, akan ada lagi kemas kini laporan ramalan keadaan cuaca ini untuk sama-sama kita ni mengikuti perkembangan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh awal malam sehingga awal pagi besok. Ya. Sekali lagi, ribuan terima kasih di atas laporan yang dikongsikan ini. Kita ada perkongsian sidang pengarang. InsyaAllah jam pertama ini nanti menemui audio pendengar untuk edisinya hari ini. Mengharapkan audio akan tetap terus setia mendengarkan National FM, saluran informasi menjana inspirasi.

menghentikan serangannya selagi Amerika Syarikat terus melancarkan serangan baharu. Perubahan iklim akibat aktiviti manusia menjadikan kemarau yang melanda Eropah semakin buruk. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia, semuanya dalam lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran tidak akan menghentikan serangannya selagi Amerika Syarikat terus melancarkan serangan baharu, menurut seorang pegawai kanan Iran kepada Reuters. Pegawai Iran yang enggan dikenali itu berkata, pendirian Tehran kekal berasaskan prinsip serangan dibalas dengan serangan. Jika serangan dihentikan, Iran juga akan menghentikan operasinya. Perkara itu sudah disampaikan kepada pihak Amerika Syarikat. Perkembangan itu berlaku selepas Amerika Syarikat menggantung sementara kempen pengobamannya terhadap Iran susulan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dimaklumkan oleh penasihannya bahawa sasaran serangan semakin berkurangan dan kebimbangan stok senjata Amerika Syarikat semakin susut. Selepas melancarkan serangan udara 13 malam berturut-turut ke atas Iran, Pentagon menghentikan operasi itu lewat Jumaat lalu tanpa sebarang serangan Amerika Syarikat dilaporkan pada Sabtu dan Ahad. Sumber kanan Iran itu bagaimanapun berkata, Tehran tidak terlalu yakin keputusan Trump menghentikan sementara serangan menandakan perubahan besar dalam pendirian rundingan Washington. Lebih banyak keraguan berbanding keyakinan terhadap serangan yang dihentikan. Pandangan utama ialah langkah itu bersifat taktikal dan bukannya benar-benar mahu meredakan konflik. Iran sudah mempunyai pengalaman pahit yang mencukupi terhadap apa yang dianggap sebagai hela dan penipuan Amerika Syarikat. Perubahan iklim akibat aktiviti manusia menjadikan kemarau yang melanda Eropah semakin buruk dengan cuaca panas melampau dikenal pasti sebagai faktor utama menurut kajian sekumpulan saintis antarabangsa. Kajian itu mendapati peningkatan suhu menyebabkan lebih banyak kehilangan air daripada tanah, tasik dan sungai sekaligus meningkatkan risiko kemarau. Penyelidik Mariam Zakaria dari Imperial College London yang turut terbabit dalam kajian kumpulan World Weather Attribution WWA berkata, risiko kemarau akan terus meningkat walaupun beberapa kawasan menerima jumlah hujan yang sama atau lebih tinggi berbanding sebelum ini. Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan punca utama kemarau bukan daripada kekurangan hujan, sebaliknya atmosfera yang semakin panas menyebabkan tanah kehilangan lebih banyak kelembapan. Taufan Nol yang melanda selatan China membawa hujan lebat dan angin kencang di wilayah Guangdong serta Hong Kong sehingga menyebabkan penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong dibatalkan. Nol yang bermaksud sinar fajar atau senja dalam bahasa Korea adalah taufan ke-12 yang terbentuk di Lautan Pasifik tahun ini dan yang ketiga melanda China sepanjang bulan ini. Pihak berkuasa Guangdong memaklumkan lebih 340,000 penduduk sudah dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga susulan ancaman taufan berkenaan. Menurut Balai Ceram Hong Kong, taufan Nol kini semakin lemah ketika bergerak ke kawasan pedalaman China, namun angin kencang masih melanda sebahagian besar Hong Kong. Balai Ceram itu turut mengeluarkan amaran hujan lebat tahap jingga dan memberi amaran mengenai risiko banjir kilan. Agensi itu turut memaklumkan hujan melebihi 30 mm sejam direkodkan di beberapa kawasan dan dijangka berterusan dalam tempoh terdekat. Pihak berkuasa Hong Kong sebelum ini menaikkan amaran ribbon kepada isyarat taufan T9 apabila taufan berkenaan berada dalam lingkungan 80 km dari bandaraya itu sebelum diturunkan kepada isyarat T8 pada waktu pagi waktu tempatan. United Kingdom, Itali dan Jepun memeterai kontrak bernilai 4.6 bilion bagi memajukan pembangunan sebuah pesawat pejuang siluman generasi baru menurut laporan Anadolu Agency. Perjanjian itu merupakan pencapaian penting bagi program tempur udara global GCAM yang menyasarkan penghasilan pesawat tempur generasi ke-6 untuk mula beroperasi menjelang 2035 menurut kenyataan Kerajaan Britain. Pesawat pejuang GCAM akan beroperasi bersama pesawat Typhoon F-35 serta sistem otonomi sebagai sebahagian daripada generasi baru tentera udara diraja RAF.

Pesawat itu akan menggunakan kejuruteraan digital yang kompleks, kecerdasan buatan AI serta teknologi canggih bagi menjadikannya pesawat pejuang paling moden yang pernah dikendalikan oleh RAF. Kontrak yang dibiayai bersama oleh ketiga-tiga negara itu dianugerahkan kepada H-Wing, sebuah syarikat usaha sama yang ditubuhkan pada 2025 oleh BA System dari Britain, Leonardo dari Itali dan Japan Aircraft Industrial Enhancement Company Limited dari Jepun. Kontrak itu akan membiayai fasa seterusnya program berkenaan yang memberi tumpuan kepada reka bentuk pesawat termasuk menetapkan keperluan utama serta menjalankan ujian yang menyeluruh. Istana Kota Alamun serta kubu pertahanan berkaitannya di Iran telah disenaraikan sebagai tapang warisan dunia UNESCO sekaligus menjadi tapang warisan budaya ketara ke-30 di negara itu yang menerima pengiktirafan antarabangsa berkenaan. Keputusan itu dibuat pada sesi ke-48 Jawatan Kuasa Warisan Dunia Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang sedang berlangsung di Busan, Korea Selatan. Hartanah bersiri yang baru diiktiraf itu merangkumi 7 istana dan kubu bersejarah iaitu Alamun, Lemsar, Nowizar Shah, Shamkali, Kastinlar, Shirko dan Ilan. Rangkaian pertahanan berkenaan terletak di sepanjang lembah Alamut Timur dan Baran serta Curun Selatan Banjaran Gunung Alborz. Struktur binaan itu dibangunkan antara abad ke-11 hingga ke-13 berdasarkan pemahaman terperinci mengenai geografi rantau berkenaan, pengurusan sumber air, laluan komunikasi, seni bina pertahanan serta penyusunan ruang. Selain fungsi politik dan ketenterannya, kompleks bersejarah itu turut berfungsi sebagai pusat ilmu pada zamannya dan dikaitkan dengan tokoh cendekiawan terkemuka termasuk Haji Nasir al-Din al-Tusi. Australia menaikkan secara mendadak bayaran visa pelajar antarabangsa sebanyak 25% tetapi mengecualikan pelajar dari Asia Tenggara dalam usaha meningkatkan hubungan dengan negara jiran serantau. Kerajaan Persekutuan pada 3 Julai telah menaikkan bayaran yang tidak boleh dikembalikan untuk pelajar yang memohon visa di Australia daripada RM2,000 kepada RM2,500. Namun, buat pertama kali, pelajar dari negara asing dikecualikan daripada kenaikan tersebut dan hanya tertakluk kepada kenaikan yang diselaraskan oleh inflasi sebanyak 50% meningkatkan bayaran itu kepada RM2,050. Bayaran visa pelajar antarabangsa Australia adalah yang tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, bayaran di Amerika Syarikat dan Britain masing-masing sebanyak RM535 dan RM558. Kenaikan bayaran tersebut dilakukan ketika kerajaan cuba menangani lonjakan migrasi sejak pandemik COVID-19. Fiji sedang mempergian usaha untuk menaikkan had umur minimum penggunaan media sosial kepada 16 tahun menurut laporan Xinhua. Pasukan petugas penangguhan umur media sosial negara itu mengadakan mesyuarat keduanya di Suva pada Isnin lalu dengan perbincangan tertumpu kepada pemuktamadan terma rujukan pasukan berkenaan serta memajukan rancangan untuk membentangkan cadangan rang undang-undang berkaitan di Parlimen pada akhir tahun ini. Ketika berucap pada mesyuarat itu, Menteri Penerangan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Fiji Linda Tabuya berkata, Fiji terus memantau rapan perkembangan di negara yang melaksanakan atau sedang mempertimbangkan sekatan serupa terhadap akses kanak-kanak kepada media sosial. Beliau menegaskan yang sebarang sekatan yang diperkenalkan di Fiji perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial unik negara itu. 5 pendaki dari Bosnia disahkan maut selepas terperangkap dalam ribut kuan ketika mendaki Gunung Elbrus di Rusia, gunung tertinggi di Eropah. Kementerian Kecemasan Rusia berkata, daripada 7 pendaki dalam kumpulan berkenaan, mayat 2 mangsa sudah ditemukan pada ketinggian 5,350 meter di gunung itu. Jawatan Kuasa Siasatan Rusia pula memaklumkan pasukan penyelaman menemui mayat 3 lagi pendaki, namun operasi membawa turun mayat mereka terpaksa ditangguhkan berikutan cuaca buruk. 2 lagi pendaki yang terselamat berjaya dibawa turun dari gunung berkenaan untuk menerima rawatan. Walaupun pihak berkuasa Rusia tidak mendedahkan kewarganegaraan mangsa, agensi pengurkuasa tempatan mengesahkan kepada RAE Novosti bahawa

Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan seterusnya beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Sementara itu, semasa mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menekankan perlunya pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation terus diperkukuh dan diperluaskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dewan kemudian mendengarkan perbahasan mengenai usul tersebut. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat-Negara Brunei Darussalam, setiausaha rendah negara bagi hal ehwal politik, Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rangka jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran dan Khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Dato Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Yaudah, demikian tadi berkemananya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Berakhirnya waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.49 minit malam, manakala bagi daerah Tutong ialah 7.50 minit malam dan bagi daerah Melai 7.52 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Maksudnya waktu maghrib sebentar tadi, maka bertukarnya takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Isnin dan sudah pun memasuki 20 Safar 1448 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Audio sejurus menerima isyarat nanti, InsyaAllah akan kami bawakan order kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ketakwaan merupakan bekalan terbaik dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran. Audio pendengar yang dirahmati Allah, pada zaman yang serba pantas ini, ramai manusia hidup dalam keadaan tertekan dan ada yang dibelenggu masalah kewangan, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah kesihatan dan pelbagai lagi ujian kehidupan, dan tidak kurang juga yang memiliki harta, pangkat dan kemewahan namun masih merasakan hidup kosong dan tidak tenteram. Dan mengapa perkara ini berlaku? Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Dan ayat ini memberikan jawapan yang sangat jelas bahawa hati manusia diciptakan untuk mengenal dan mengingati Allah, dan apabila hati jauh daripada Allah, ia akan mudah dipenuhi kegelisahan walaupun kehidupan kelihatan sempurna pada pandangan manusia. Dan ketenangan ialah nikmat yang tidak ternilai. Dan jika kita ditanya apakah nikmat terbesar selepas nikmat iman dan Islam, antara jawapannya ialah hati yang tenang. Dan ramai orang mempunyai rumah besar tetapi tidak bahagia, ramai mempunyai wang yang banyak tetapi sukar tidur malam, dan ramai terkenal dan dipuji manusia tetapi hidup dalam keresahan. Sebaliknya, ada insan yang hidup sederhana namun sentiasa tersenyum kerana hatinya dipenuhi rasa syukur dan keyakinan kepada Allah, dan inilah hakikat kebahagiaan yang sebenar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Audio hadis ini mengajar bahawa kebahagiaan bukan diukur dengan apa yang dimiliki tetapi dengan hati yang sentiasa merasa cukup.

0: dan mengenali lebih dekat Kampung Sengkurong B.
1: Dari kampung ke kampung,
0: Kampung Sengkurong B terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pembangunan fizikal dan sosial yang berlaku mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perubahan ini bukan sahaja dapat dilihat melalui kemudahan yang disediakan, malah melalui tahap kehidupan masyarakat yang semakin baik dan teratur.
2: Amba Abdul Razak Aziz Ismail, pemangku Ketua Kampung Sengkurong B. Alhamdulillah, amba sudah berkhidmat selaku pemangku Ketua Sengkurong B masuk 7 tahun. Yang mana di dalam pengalaman amba, yang pengetahuan setakat pengetahuan amba, yang mana Kampung Sengkurong B ini memang begitu kuat, begitu berkembang, maju di dalam kalau dilihat dari beberapa sudut. Pertama, dari segi penghasilan penduduk-penduduk kampung, belum, walaupun belum dapat diketengahkan dari segi untuk lebih besar terlebih jauh, tetapi ianya berkembang dari satu masa ke satu masa dalam berjual jualan dan sebagainya.
3: Kalau jarak perjalanan dari Sengkurong ke Bandar Sengkurong berapa?
2: Kalau mengikut keadaan pada masa ini, kalau kita ni ke Bandar Seri Begawan memang bukan macam dulu. Sebab dulu indah berapa banyak ramai kereta, dan oleh kerana terhalangnya ada kereta ni lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah. Kita ni ke mana ni, ke pusat Bandar Seri Begawan, lebih kurang macam itulah.
0: Kampung ini dihuni oleh penduduk yang pelbagai latar belakang dan peringkat usia. Sebahagian besar penduduk terlibat dalam sektor kerajaan dan swasta, di samping menjalankan perniagaan kecil serta pekerjaan sendiri. Kepelbagaian sumber pendapatan ini menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan keharmonian kehidupan bermasyarakat di Kampung Sengkurong B.
2: Dan keramaian penduduk di kampung ini lebih kurang dalam 4,000 lebih.
3: Selain dari orang Melayu?
2: Ianya bercampur. Bangsa Ketane, bangsa Melayu, Cina dan penduduk-penduduk asing yang ada di dalam kampung Ketane. Buat pada masa ini, kalau Ketane lihat penduduk-penduduk kampung ini, ia kebanyakannya ada yang bekerja dengan pihak kerjaan, swasta, persendirian, dan buat pada masa ini yang lebih maju adalah dari segi berniaga secara online, iaitu secara kecil-kecilan, secara macam berjual-jualan kuih muih, barang makan, pakaian dan sebagainya yang ketani boleh buat, yang ketani borang Brunei indah menyalahi peraturan apa yang garis pandu yang telah dibuat oleh unit perancang ekonomi. Alhamdulillah.
0: Pelbagai kemudahan asas telah disediakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi keselesaan penduduk kampung serta kemudahan awam lain yang menjadi asas penting kepada kehidupan seharian masyarakat. Berdasarkan penerangan daripada pemangku Ketua Kampung Sengkurong B, Awang Abdul Razak bin Haji Ismail.
2: Jadi infrastruktur yang ada disalurkan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah petani selaku penduduk negara Brunei Darussalam harus bersyukur kerana telah seperti di Sengkurong B ada dibuatkan klinik yang besar yang boleh menampung beberapa kawasan di daerah di kawasan Sengkurong. Sengkurong B. Jadi
0: Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berperanan sebagai platform penting dalam menyatukan suara penduduk. Melalui peranan ini, pelbagai perancangan dan aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun sekaligus mengukuhkan hubungan antara masyarakat kampung dan pihak berkepentingan.
2: Jadi di sini kami ada mempunyai MPK Kampung Sungkurong B, yang mana kegiatan

bersama kami Nasional FM Radio Brunei, ritma malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. 9.32 minit malam pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama di frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Audio untuk jam kedua ini telah pun audio ikuti sebentar tadi Aqua dan Agri, dan selepas ini audio akan ikuti MIB. Dua buah kapsul menanti audio untuk jam kedua ini. Tetapi sebelum Auda ikuti kapsul MIB ini, terlebih dahulu saya kongsikan kepada Auda ini mengenai dengan jadual penyucian tangki bagi daerah Tutong. Jadinya ini jadual untuk besok dan juga hari Rabu. Besok Selasa 4 Ogos 2026 bermula 8.30 minit pagi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Tangki yang terlibat, tangki telisai dan kawasan terlibat untuk besok, skim tanah kurnia rakyat jati telisai, kampung telisai dan juga kawasan sekitarnya. Itu untuk besok Selasa 4 Ogos 2026. Manakala Lusa Rabu 5 Ogos 2026 bermula 8.30 minit pagi hingga kerja selesai dilaksanakan. Tangki yang terlibat, tangki booster Bukit Beruang Baru. Jadinya kawasan terlibat seluruh kawasan perumahan negara Bukit Beruang Baru dan kawasan sekitarnya. Dikongsikan juga di sini maklumat penting di mana kawasan terlibat mungkin mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Dan juga pengguna disaran untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja, dan bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai dilaksanakan. Dan masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan. Jadi info ini saya kongsikan kepada anda menerusi akaun rasmi Instagram Jabatan Kerja Raya Brunei di @jkrbrunei. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut ya mengenai dengan infografik yang saya kongsikan kepada anda ini di @jkrbrunei. Dan satu lagi maklumat ini ingin dikongsikan juga kepada anda, mungkin masih lagi masih lagi ada keadaan bekalan air di perumahan negara Bukit Beruang Tutong, di mana Jabatan Kerja Raya telah pun menerima aduan mengenai kualiti air kekuningan di kawasan-kawasan sekitar Jalan Kayu Sumah dan Jalan Beleleng Uai, perumahan negara Bukit Beruang Tutong.

Dan telah pun dijalankan tadi aktiviti flushing dan sedang menyiasat punca kualiti air kekuningan di kawasan tersebut. Oleh itu, kawasan-kawasan berkenaan kemungkinan mengalami tekanan air rendah. Dan buat sementara waktu,

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.